0: سکی بچیر ده گرزی را گرزی
1: کریزه بخور ارلجلیو دماغ کولا ده پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس ده سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چه در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپا که ده سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویتامن کپسولا او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانډا محله حسن هینا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
3: اوخ کوتا شبنم کی خوریل مرا گلال وشندہ وشندہ
4: مہنوریم د پشاور نه لاسٹ ٹو ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا دانی او داغونا او پما الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نړ کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی داغونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ انشاءاللہ مغبم مکمل صف

0: سکی بچیر ده گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ارلجلیان دماغ کولا ده پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس ده سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی ده سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویتامن کپسولا او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: پھول کھلتے ہیں پڑ پڑے کسل لے
3: زا سمیر دا مصری بانڈا محل احسن ہیننا زا پا مصری بانڈا کے دا تیرو لسو کارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پا جون کے دس کپنی نہ دا لیدلی چی خلق
4: بطن

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با پاسنا اس طرح ملو ویگی.

زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر ترې تر ګلاب

حاجی سسو کال روان دی کال باندې قسم حاجی سوک تیرا سره د کیم زنا السلام علیکم وعلیکم السلام دی کال ډراپ شو چلو خیر دی حاجی تاسو کال رزی هو تاسو کال ډراپ کوی آی ډونټ نو وای نیکسٹ کالر اف دی شو السلام علیکم

اوزینر کاسمیٹکس ریکومنده هغه صرف دستاسو د فیس خایست نه غواړي چې مطلب دستاسو صرف فیس خایست وي صحیح شولا بلکې دستاسو چې کوم کردار دستاسو اخلاق هغه باندې به هم انشاءالله ډیر زیات زر اثر ورزولی هم دی ورزولی به هم وي او کوشش به هم کوي صحیح ده حاجی نیکسټ کالر آفته شو السلام علیکم السلام علیکم جی دعوت منگ سے رسو خبر کی کم سنا زینت خبر کی چرتنا ڈومین لا چسنگ تھی خبر بار طبیعت سے آتا ہیلو آواز ندر جی زما ہیلو آواز ندر جی زما تاسو آواز کٹکیږي نو بخانه ایستاسو آواز کٹکیږي لیک سیگنل سره شي او سره زی جی سمور وړي دي زینار کاسمیٹک شو تا هلو خاجی تاسو آواز هم کټ شو تاسو کال هم کټ شو

0: نقصان نه دی پکار مخ دانو د پاره ایش مایک نیډراپ استعمال کا ډیر ضربه د مخ دانه ختم شي او مخ بده صفا او خپل ښکاری
1: مننه احمد بای اوس به ایش مایک نیډراپ خامخا اخلم زه غواړم چې زما مخ دانه نه صفه شي او خیسته ښکاری احمد بای د دکان پته وخایا
0: خورې دکان پته در سره نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ارلجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی درنا اشما فرمو

0: ولا بیوټی کریم درکم نه پکې د سیرم مکس کول ضرورت شته او نه ویټامین کپسول او ګرانټای سره به خوراکای ته مخ درته صفه کوي ان شاء الله
1: واه اشما فرموله بیوټی کریم زنده باد.

توائی بالکل قربان ما ځان سره خبره نوٹ کړئ کنه چې هغه څوک څومره ډیر زیات کړي دل دي درد دل دي ډیر زیات مایوس شوی دي مختلف قسمه پراډک استعمال کړی دي بیا هم ورته چې کوم دی هیڅ قسمه رزلټ ملو شوی نه دي بیا هم ډیر زیات مایوس شوی دي بیا هم مختلف قسمه مخ پانے ایک نیز پیمپلز ڈارٹس تیر سری رینکلز یا جی کم دی بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ موجود دی اور داغی لکبل چی کم دی دیر زیاد پریشان دی غوال چی نن یا سبا یا بل سبا یا دا سی سوک پیدا چی جی منتا ٹول ڈریزل دی حوالی سر را کی یو دا سی پرادکس را لپکار دی چی اگا بل کل زمانگ پا زید زمانگ پا علاقہ زمانگ پا کلی مالت زمانگ پا بازار کے ملاوی گی دیر زیاد مایاری اور دیر زیاد مفید پرادکس

0: تاسو صفات بشنکر کیچا سره ملاوشي معلومات کوم د خیره به تمه سچ کوم د پروګرام نه بات کی ټیک دی بچا پدی سبا لګي خبر یو کخه خطر جان بای انسان با څنګه هېری خجی ماشاء الله بای انسان سره خجی اوکے اوکے اوکے ډیر مهربان ان شاء الله حلیمه ان شاء الله ضرور به پدی معنی خبر یو کومخه نالایکا سبق دی صحیح نه دی ویله اوکے بالکل مینه دی ویله یو تاسو کولای شو خو تاسو د قار درځي مال بالکل قار نه راځي الله خوشاله چہر چا میسجونه کړو ولا د واتس اپ دلارم دومره میسجونه کړ داغلی دی پروگرام تا زینب ګوډی دی پټګرام دی پروگرام تا راغلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیره مهربانی شکریا وکاس سمګ پروگرام تا راغلی پندو بازار زمزم مارکیټ نه هری حمید خان سمګ پروگرام تا راغلی سلام کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیره خلکو میسج د سکری دی ګلالا د چرسدینا سلام قبل ک بای د صورت مزمل وظیفه ان شاء الله د لګم د پدی میسج کې د لګم بچی ها خجیل تا میسج راغلی دی السلام علیکم سید پټګرام زینب علی ما او سس پروگرام ډیر فین ایم جی ما اور دلی چی مورجانی ممری ته بالکل جی دعا لپاره ان شاء الله ضرور ته دعا کړی خیر الله خوشاله کا ډیر چاته مننه قاری عمران صاحب شوملو کیم شیر علی مارکیټ دکان نمبر 6 پغم زمنګ تمام پروډکټ سره ملاوی کیدنه علاوه امین افریدی
1: 8:07 o'clock hourly time check is brought to you by radio aman jwan rang aman

خاک جی شفا سکن پالش ہم استعمال کی دق پل مخ شے لوسینا پل لاس منٹا پن زلس منٹا وقت سرام تک سپین جڑ کے جی بالکل بہترین زبردست ریزلٹ درکوی خوزیفا کمپنی شفا سکن پالش.

حاجی حاجی تا خو تای جی شفا کاسمیٹکس پاکستان کچری دی توسی دی مخ دونی دوغینه ډبینه ترسری نو رکیږي د خپل مخ صفا کول غوړي خوشالي کول یا غوړي چی او غید پر خو مدر توی خو زفا خپل شفا بیوټی کریم استعمال کی دونی دوغینه ډبینه ترسری مکمل لری مخ تک سپین جوړ کیږي د شاو دی پشانه جوړ کی او بالکل سپینی و زلاوی او یو عادت خو زفا کمپنی شفا وټامن سی فیس واش یا رائس فیس واش سره استعمال هیګه

نو شیان تو خو زفا کمپنی شفا تھیل ورکاو چی پا انام شوی ورکاو زکا چی ساری کڑی وائی کڑای دا چی دی دو وشتون بی اخشلی زبرداس وشده شی کچی ری دی تو سی ها دی سار دی وشتون مسلا دی نو دی سار وشتون وشتا ول و یول گانا ول مضبوطا ول اخشلی کول یا ول چی دی سار نمو وشتون و خیجی نام دی سار وشتون شی خورش پخم و بلکل خاتم شی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الوار ورسی دا انشاءاللہ اس وی خوری غم ما کجی

پلارجان په پلا مور غور نارو تا ګران دی او ارمان دی ډیر کړم مجبوری تا اجام ارمان دی ډیر کړم او مجبوری دا ته ګلې ولکړې ارمان دی ډیر کړم مجبوری دا ته ګلې ولکړې زه ارمانی دی کړم تاسو خو مجبوری وی زما الله کا قبلا لکا کلمه لکا ایمان او پښنا پښان رنگ رنگین جانانا اچھا لکه کبلا لکه کلمان لکه ایمان پشانے رگران جانانا او چه ما ارمانی و اچھا میں ارمانی وزیر فرام بیوٹی فول ڈومیل دیر چوتا منا ارمانی وزیر جو جہانونا پرگام کے میسکو لے دیر چوتا منا نا چې پترخا خبر نه یم او چې پترخا خبر نه نیم نه پاتې کېږم پترخا خبر نیم نه پاتې کېږم سه امیر مرو د خلکو غوندې نه یم وها امیر مرو ته ډېر جوته مننه او چې دیس از می امیر مرو فرام گرین لانډی ډاک بنونه ای دی برو نن خو د موج مستی لړې کو لړې او سلام ویر کا شکر مسیتا او سبیل مسجد خوري تا ها وعلیکم السلام ډېر جوته مننه امیر مرو ته لوی سړی شي لوی لوی

اچھا د محبت نما وان اخلم دستان نما پسر تا تا گناہ کر یم مہینہ کسد لکلی دی کنا او یم نحن وزیر او چی از گور کچری پ پوشل کنا ضرور در تا شامل کی کنا

تاسو کنه چې یو مسل درته شمل نو وي دا ټاپه در بنه هاو ور وکنه و چې فار فاطمه وزیر سنه روشی خان تا نادی بهار تا او فای که کائنات فاطمه تر خان تا خوشاب تا ډلی وی او په جنازه کې مشارک شه په جنازه کې مشارک شه زما استاد چې زما استاد نصیبونه به واسي نصیبنا بس وینا کس لکھ لی ڈیر سو سمانا یو جہان ہونا پچانا سا کہ میں شریک زما استا با نصیبنا بس وینا کس لکھ لی خدا ٹپا دا سر لڑ لی تو ممن سر لال یو جہان ہونا